ma ya pedano ya fanani onyan kasi ya mano ya mano ya mano ya mano.

asida ya nyamidiye aye yesu ya obadia dia shine yon kuponi yo nyamidiye adwazi na nyum asida nyuma

mama, mi nyami, mi unyaminka, biadi na mi fanshambi ya memu. Asidaya, awadidia, etwa seye di nyankupa nyue nyamanu, adene wini nyamia ye. Mini ya bright, mini ya jidini, zenana pa ya tiasia, mibese mi ma tiasia se, anye wuzika, na anye wuntomebi, na anye wufiebi ya wesie, na ayadom, maya manaswa. I'm not paying.

atom kwara osikadi usika wanya na nyawta fabugo wanya bi atuma uwo bi opeso wanya bi atuma usika na pre prosper na medema wo se fabebo wo nsosua opeso wanya bi atuma no kwari mu se osika nya mede ama wo mpo se wa hwe ni ya wanya me se me kanto so be bu wati wanya sika o fami mu anyame aduma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mu jina wodi ase ya eye nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adisamia mitimi kopai aya wa du mu kwara. Praise my answer already. Semeti asia. Aja meti ma wo. Aju asobi awurade. Semi nyangwa. Eni yina ya wa domo. Adomo kwara. Mami. My answer already. Hey. O nyamie. Meja wusa. Wasira niyo. Ah, mi refida. Asida, asida kwa, na mi di ba ma wo.

se me ready a wuya aboa aboa mutra aboa nantwie aboa kokwa me tiasio ye nyina ya ho mi bomo wo nya me be kwa fani aya me nwa nwa.

ni ye ne kesi Bible say se nye erade na aya ya ma Israel ka Jesus, yada wasi Yeshua widi Yada wasi

wo eradin timi nyama we dia na ya basa se juma sam se tikasam ah yi dante ya nya ni kasiye eh okoni nyame ya pecha ni di ya tuntum ni di onu na waye ah basi.

sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wo se ena me kwaliti wo wa ni kwasi wo ma me ana pa je ne kan se en chen ta wo di